0: alo kan edo nu fo nu do propo mi ton eta gbochi kan
1: aro
0: emi kon ye de
1: ye bo ye kon ho e nu re re lo jeme bo endo yon nu o kan we koji o o kan de o ko e ya chi do wa me yon nu kan we koji o aton e amo me alu ji joda gbero apapo irin aton we amo
0: e kon nu mo
1: aton we amo ni bi va po me aton ara mo taun ni ko je ndo nu po ti te ngbe ton le o aton amo bo alu ji joda gbe ma tro me di asu di ni asu asu e me ye nu mi wi e nu me lo bodo taru mi e piti de bua ji jode an fine bo ti jo ene ai wi so apon kankan kan bi oro me di me ye ka du ko to gidi nu po ti te ngbe ton e ko do na bi re ara wi jire ka ri ne yo aro to gidi ton ti te ngbe ton wi e yen pon asu o blo ble ba to bo wa do ni do me di azo gble 2000 ko gbe
0: Ah,
1: gble 2000 da so me.
0: Aso gble 2000.
1: Gble 2000
0: da so me.
1: E da so gble 2000 yo.
0: Eh.
1: Wi e kon blo nbi nu. Yo pe ko do e di. Kon ton ton le wa. Ni de bu o. Ki yo no si kwet mo no me ji. Blo le nu yo po le o kon ton ti wa le. Gbe gba so gble de be no fine bo no. De o we gba e mo do be ji de kon so di tin ton wo. Kon ton le wa do me ji. E do pe kon ton le ta won mu. Bo do yin do be ji a do be ji. O aso mi ton aso gble de emi yin patron ko bo fi din leji e ramo descendre e wa din o emi nu emi so e ablo bi bo me do fo fe no blo le kon ton ko fe aso tu o yin bo taru yi
0: n
1: de bu te ji jo ya se ku tin po lo se do ale nu gbo fi e bi da pa si to e so kwesan emi e kwesan
0: aha mo me lo kwesan e yin kan do
1: e do mo pu won so no bi o ko sa pon igba fi won nu e igba to ko mo pu mo ro me bo lo nkan ton lo ni susu no mi
0: aha sunu e aso e do da
1: aso gble de mi bo sunu je susu suji bo e ton ki ko gbe bo vo aye le be pe ni ru kana kana pere amon mo ko tonu je
0: kan ji
1: ni ru kana kana pere be ti be ko me ko ko ron ta amon mo ko tonu je ele no sine san ele no fino bo je ko blo le aji
0: do kon ton ton le sin ko
1: bo kon ton ton ro ko a chiti bo ro ani e ka yin ni be di kon aji mi ro nu pe ni e be an si be glo ni ka pe me ndo be ji ran po su be to sinu ko me aji asu gbe de o pe we for de aji ni ka pe bo awuri o yanvio asuo bo je ai haton ko waji bro ni ju khoto ni ma se mondi ta oni kekan bo biyo ide me da so plete yo do na le modi fu tantan amo mi le kun lo pe si so ndo me ji na se mo a lo nu po fina o de do mo me de do abo cho khoto ta ka inche bere mi khoto ta wa son we dudu do sin yo me bi hu na yo se nu mi le ya
0: Mi benio
1: ndo beji mo je na no blobo ndo fi mi na no wa benanse asu ton mo alo nu gbo fi onu komi ton hun mi a gofi
0: khaine o ya klan khaine
1: khaine diji e do mo ya fi wa di pa ndo meji aso di kun pri to mi o meji e mi na ten pon ndo meji nu ka chi mo ko ri nu ne o ye kan re mi gbo anji o e di mo mi ri e no fene pon e so nu pon bo be hon ton ton le boy dido gudo o yan ko iba hosu ku fi ku be ko blo ma divorce ton bi ku e wa pon bo jin yan pon yan fi so we ma ni be ko an fi lo po pon pon ro ko wa nte be so ji be ro dia so ble 2000 ma npe me e ze mi do ne mi ba bo mi na gbo to alo bo ko ni fo
0: lo eyin nu eyin bo a che nu po npe me so mi to gbe acha yo ma ina
1: e do nu bi hu yo yan fi odo pere pon me ni sign o alo tun we ma bo ko ni fo ron ye be keke de bo gbe ton ni kankan
0: to khwenu ekpere ja si
1: ekpere ja si ton yi gbe ton ni kankan ba ma yo blo a khwiri nte khwiso an tu na blau ru ide mi kra kon do ne tu lo na do meji mi nu kuna kon kwedo wa
0: e
1: ru na dodo me ra ko yan sun do ko de fine din bo do meji khwenu kwe da si ton po ti te gbe ton me ma ko gai ton kai ne me a e ro ton ju file sin
0: kan ji
1: e ro ton ju file do mi de tun do meji sun de de lo ra so kwe ju town le be na pe e ba we o
0: e dido kwen do me
1: bi se yo suno ne yo hun e do kwe kakakaka nu po ti te ngbe ton to gidi ton we bo itele yo kwe do nde ye a yo cho we ka le je se joji gane me yo de fo de kwe na wa nde fo de fo bo de na le tan tan tan bo mi jo ko to ko do do mi a
0: ko do e do e mi a bo di le do pon mi de do pon chen e de do apa pe mo nkan ton ho le nkan ton ti on nu e kan bi o be suno ira apa pe ene yo we yen po do je le o mi retion mi na si ho isan we ma yi pe do je le ko ene on mi na suha asi emi ton a abi emi na bra lo do

0: kun de me lo fue potro.
1: Mmm.
0: Ya tro hen, ero bi a ti si to me. Ara he mo do a su ku. Se no na bi pon me re ti.
1: Mmm, kan ji, adam on.
0: Yon de fo se ba de le. So ku pe le. Ile no dia, ko ton le bu do lo. Tu ya do a su to.
2: Ku ho me mera ho yan sun. Ero go se hen di le ku boy no yin hen le no si si no cho fi de le ti lo no a je fo di me mo no yin de po me. Pero a kam yoro me ji fi te ye ka ko sin ta won ji hen mo.
1: Me
2: ka di.
0: Oh,
2: wey tu e baba ji.
0: Ai pa mi ni a jo family di me ni me family bi eno do ko eno.
2: Mo we.
0: Me ni fa mi yo family he family me mi e jo te ni me mere bi e ko to no do fun e.
2: Eh o.
0: Eh, e to ri do ko e fun. Me ma so do ndi pe pe me to ko tin a pere e jo fun. Mo e ti na hu e do do po po na to do po po ti fi de ji le. Yo mo do mi e do ko pe de.
2: Mo.
0: Amuro mere se ni eso tata uga mede modi mo ti gbe me pa bo to yi ne modi we do ti po po mo se gbe gbe do ni mo ni fi ni bi mo do ni te je ki wa fo de ro ah mo ile o fi mo mo we do ka se mo we do ni me ne tron ba de kun ne bi so to we do ni ga jo les me ma tron po ma se no ni modi donc ba si me le po ti me mo ba yin do fo se ba so to yo do ni katalo go yi mo pa me fi de pe ma o se bo o je graja da o baba mi ton da ho o ko yin ko yin do agbo me da a tin je graja ma mi so do ni
2: lo tata kaja
0: tata kaja tin je graja ma fi to so do yo je graja bo le to pe bi ku ku ku bo wen do mo est ce que de ta do mo ni gbena dori hia nungbo ma bi ra mo ma bi o gbero ko yan le bi no fo mo
1: nkan ji
0: bo pe bo ka gbero ko ti
1: mi a ko mi ni le mo e
0: yen gbe te bo e ro yen gbe te moto e mo ha moto a we mo ha to du je no ho be no ne do ko ba tre gbe no ho gbe no ino ha ino he mo sa amo so ya ku ma do efese wa mi ya efese wa
2: za ku za ku li kwa
0: Dahuriwa e ma do ko ko wa ko
1: e no yoro ite
0: ssewa ssewa dahuriwa
1: aha
0: e ma do dahuriwa ko ko da do moto 12 no ho ba no do ko ni ma 3 bueno e no ali
1: no le encuentro do jika na weze ho wa ti yo
0: ni ba ze ze do ku do re mo ba me
1: mhm
0: ona ma so nyu ba se ko ise ko so ho yi bo so to mele bi e do be ze do
1: ganji
0: ba za ke pere ma yoza adu sun etoro ya hori le je me die di le kun go awen do mo ba ke ni do su ni go ku ho pe za su bi ni su na bodo to mo hie
1: ah
0: ba me ido na henu gbere
1: mhm
0: ni me ido na se nde jo bo do yi ko ya ba go ku ho eto
1: bo na su bi o
0: ani su
1: mhm
0: ni su ni su te ido asu na go awen asi na go awen asu awon de oto mo e ki ni ni ka fu ye kaka e nde ku go awen do me janwe ente ku ku no ni na ta mo na ta kwa ka ta ka fi to le amo lo je de
1: ganji
0: ni ma go fi da ya na don ho ma ka lo fre amo de fi do ke ke na yi ko ti ni no ni na ta mo e mo ni na ta mo ze fi to ze fe lo mi yo mi amo ente ku ku ji jo pe ta no sa pa bu na yi to sun lo si e ke za we o sun lo do a ko wa ni ma do ma za ni
2: mo we
0: donc on ne peut pas de je foi ne mais ne peut pas fond by the friend na fille donc on ne peut ne tata bon ne doko be mai do na zin de jua mere bu yiko mere tu ya ba doko to na so ni subi ne complet
1: ni subi
0: eh wa zin se ai bu ko ne do go be no ko me eki ni mi na yin sun de mi na yin en mu ko je ko mi a do ko ne amo e mi le ma o zin de ba te yo do nde ni na di o ni bo di o ani ma na di o ni bo jodo amo mi ba na to ri file o tu amo wan na de mi le do go do te bo ma o yen ka je ti lo wan na lo go na o mi do ba inu ne ne mi do ba inu ne joko ni ko ni me ko bu ba yo ti na de ni do le bojo e ma so do le bojo je mi le o do ye mi to ma o na to wan do lo
1: ami
0: ei san de
1: e na chen mi ka ka ke zi o me ni yon nu mi bo yon nu ye me e do to kla le bi 01 21 31 45 32 Amor.
0: to fo ina de me
1: e kanji mi o do mo je me ton
0: e
1: e kanji
0: e
1: yi san e na chenu mi kaka mi to gbenu e me ru ka ton ton le bi
0: ami
1: e yi san on o di le dogun e mra ko a ja ko de e do ji le asu ana su do e de anwe ya situ iba dudu ile bi abi dudu fi de bule ya rasu e do e de bo
3: rasu
1: e ne
3: on e di wa toro
1: e ne e do re
3: blo je lo
1: asu o de su sin khodi e wa e kun do ko te bo na kan kun ta ki na su ko po mbo ho fo e
2: bo e je ko de fo ro ni a je asi o ton je an do asi ton ya do e do do de be a ti
1: bo mi do yon le pon je ma kun do ina bo an do je mi an do bo nu asu na no su mi a je asu ya mo le je o adu na han jo e do bi
2: Yeah, we don't know about Yahoo. I said, Togo.
3: I mean, as you
4: want. Hey, man, I tell him, you did. Yeah, my honest, Remia. You got to be all at him, Remia. My honest, I'm meeting that Benefit and Lepo and Benevisu, Benevion, Hotel, Restaurant, Cafeteria, Fast Food, Mime Professionnel, Lono Dan, Dudu Vivier, my honest, Remia. Bia bondo metira se borom danawe o eno do teke lono yo nu mi me ime lono blo standu chenele ambe gwenele wea pitwea gwede salata plat entemele mayonnaise premia ye do so gwedi be do certifié d'origine hollandaise edi novi yao lo twento do metide fide bu bonu mi je o eminaka mayonnaise premia premia mi cambio lo tonu boka to de lenu mi na modo metide gbonfo difference o de me he do me lo boyo bonu blo Pussy no bono lo na le black basado mayonnaise premia premia o mina tonton do mejide do kuroko mito ero na koe ede go kwavi meton ede go floton lo le de litri do poton na donwe hotel ado restaurant ado tonton do mejide yelege mayonnaise premia ey ten litwe o e gwanu mitele lobo edo akimi tole bime mayonnaise premia bon do mejide kwaze lo do nu danawe lo do sizdanwe lo do duduwe o when a Doji, lo nano tengbe juba, basa te nano jogun jogun tegbe. Mi meime, lo tonton dame gide mina zan, mayonezo, lo nase donan, dende na e remia. Ewe mina biyo, lo nazan, bona kono je mak bon vonde le, lo ba pla miton le nano delisye, lo na yo ganji be nano le vobi waji, mayonez remia. Bon dame gide kwero biba weo, eda ki miton le bime, edo boutiko miton le bi, jipe mache le biwe mina mode, na le na we aluka ilo kwa, wakan wena yolo, bona yao, Lona mo mayonnaise da gbene wa ti bo me biro kiko e lodo ti sawe bodo dudu e ta la peno le o ye tele we yan fa jeme we de o e ko lo ti sawe de su town ai lo me a mo lo je we domine ai ko ti wa o remi a we bodo ti de kwai gana o e cha na mo hu no fi yawo lo bo lu mayonnaise da gbene wa bodo dido nu we lodo ti a ja to we ti e yawo lo yo alu ke lo le bo ya o ko da gban to me anastand de su town e no yo la kitino lo no to clean yo la zero Remia, mayonnaise de miton, ak benekule leko anu benevisu, benevion, hotel, restaurant, cafeteria, fast food, mimei professionnel, lo no dan, dudu vivier, mayonnaise, remia. Remia, bon dame kida, se borom danawe o, eno do teke lo no yon, nu mimei ime, lo no blo standu chenele, ambe gwenele wea, pitwea, gwede salata, plat entemele, mayonnaise, remia. Ye do so gwejibero certifié, d'origine hollandaise, edi, Novi, yao, lo tondo me kide fide bubo no mi je o eminaka mayonnaise premia premia mi cambio lo tonu bo ka tode le no mi na modo me kide gbonfo difference o de me he to me lo boyo bono blo busi no bo no lo na re black basado mayonnaise premia premia mi na tondo me kide do kuropo mi ton ero na ko e e de ko pa vi meton e de ko floton lo le de litri do poton na do nu hotel ado restaurant ado tun tondo me kide yelege mayonnaise premia ey ten litre o e ke wa nu mi tele lobo edo akimi toilet bime mayonnaise premia bon do me kide kwaje lodo nu dana we lodo sistan we lodo dudu we o when a dodgy lonado tengbeju pa basta tenado jogun jogun tegbe mi meme lo tondo me kide mi na za mayonnaise lona se toda dende na e premia ewe mi na bio lona za bona kono je ma gbonfon de le lobo plami ton le na no delicious lo na yo gaji be na no le fo bi o aji mayonnaise premia bon do me kide kwero bi ba we o e da ki mi to le bi me e do boutique mi to le bi supermarché le bi we mi na mode na le na we aru kai lo po kwa kan fo na yo lo bon na ya o lo na mo mayonnaise da gbe ni wa ti bo me bi lo ki ko e lo do ti sa we bon do dudu e ta la pen no le o ye te le we yan fa je me we ni o e ko lo ti sa we de to town ai lo me amore je we domine ai Côte d'Ivoire premia we bon do ti de kwa Ghana o e ja na mo hu no fi ya o lo bo lu mayonnaise da gbe ni wa bon do di do nu we lo do ti aja to we ti e ya o lo yo aru kan lo le bo ya o ko da gan to me anastan de to town e no yo la ki ti no lo no to client yo la 01 41 12 99 99 abi 01 97 03 75 75 et jolo yo anelevo yo 01 43 71 08 63 mayonnaise premia miyao lo dondo bonu nunda pe mi bio pesan da pe mi domino
1: mina don mi do don we si mi ton edo file yo mina je ise kule do propo o mi ton le ji mi andon mi kuno jile o agbaropo satin lobo ye tele o eyin moto mi ton le keke o ye tele iye no klo do apamo ko ton sade su titin gbe ye do biba we me na si hu wazo hai bonu kon yi na si hu tinu azo itan yo edo biba lobo na yi me na si hu yi me bo reon e na klo moto abi keke do apa ina sa yo edo biba un agent de lavage auto e moto do edine kwa yi mende lobo nu amroje en keke klo klo abi moto klo klo e da emi do chudu alo emi tome tiyon azo ye one way fite we kaja asomo nkan ton wa de gbe mi adon lo pono jile o ku tonu fie do Saint Cécile do ku tonu o pe e sogbon won pe SB pe o do alivra e supermarché le défi e me on fino e de o ye pa sin polobo chinchon on lavage mon coton mon moto clotin keke clotin mon coton e de ro men do po ba lo bona yi do apa ide ton sa eyin amon bo na moro mi hen mi wa soli nkoton do Saint Cécile ko kwa lokan 01 66 46 92 16 mi do 01 66 46 92 16 mi go si fine mi na don mi pondo jele o elo tiyon azo kwe non kwe nou kundo alita sen yin ton nou do bente kun kwa nan di fie e de ek bon fi bo titi menu do propo mi ton le do dile mi ton bon bo ka koro mi mwe do ale mi ton le di yo alita sen do tanda me lo bo ena yin ena yin yo tonukun mi ton le so pe ta kende dile lo bo kpono zo ato mi ton le yo e ho kpono na bo nukon yi do titi yin wado yin do kan ho le koton me tiyon e do tanda me lo bo nou mize keke mi ton abi moto mi ton lo bo je ale le ho Midona sokpeha le alita sen e dogbon e. Mai mwa an le sen ba levo dogbon yo. E na insi sobo do o mi uto. Ta ji yo mi me e ime. Bo e imi te mi ren zo keke mi ton kwe de bunu. Le bo e je o sun vi o untun mada o sogben no kwa ton an kon. Eyin o vovo e ta kwe de bunu an. Kwe nenu e mi te mi yo levo dito. Ido e yo. ufovo ta tiwe inono mime ino sienta kanflan lobo sogben fovo ta minu levo duta men lobo diduye ido kanyeko ele koto men tiyon nukuna do minte eji tilili nukuna do miji taon un o CNS aso kwe nukpo nukundo alita sen yin tonweyo ete ek mon fibo titima jere aso enye mile ton tiye miyando no timenu miyen buwando ayemi ton sodo no jie bonu o wakbo mon koto mima yin o wakbo o e ando mikpo jere aren keke tuyo tenkpon lo bonu o zegwen fofo ta o non no te a kale do keke jio a tenkpon lo kpakun e yin kas tuyo duwando tatuye moto mewe akade yo a tenkpon lo bo e yin sentu de sekurite kan e minon plado kwan me yo e duwando abo tatuye tantan e kan ando moto mwa ando telefonu alo kame kpon ya abi keke ji buwando alo kame kpon ya enele bisisi abdo fivenandi lobo mendo nan kwedo enele bisisi o CNS le jile moto tu yuvla fo abi keke tu yo ajoli nu edenu lobo nu akawai je o mondido eneme akawai je walo eneme atno jile ajotu reyon enando afo kren kon iten kon lobo yin alitasyon etere mi ado wenle to kon eyin wendo mo yade yade mflagbeji moleji lobo nu mido sisi wehun ayimiton enilo te le bonu mi wa nu pido a sin eyin alita sin le yo mi wa nu pido bonu nu kon yo e na titinu do poropo o mi ton le tobo eni on de sulo mo yin bobodo o wi waye mi na don mi do jile a so pe titome eno je kun do aso atore ju obirin te kun gba fi be irodo Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du Bénin yo e te gbon fi bodi do pon do jire o huime eyin hwegbe zo ato yo ido hwegbe zo ato azowe ilo yin desu ti tengbiroboro azo ato leme lobo hwegbe zo ato desu lomo do ache lobo do sin lobo iduna ton lobo na hwedo ni tantan bona to wanu lobo nu nu kon isi huti la pa hwe ne onu wade tin lobo iro biblu e beyin hwegbe zo ato iduna ton sin ton le lobo na hwedo lobo yewa run kon ro po so inu vodo fini bo ron ene e run so yin onu voye o biro o d'assistance et de conseil lobo kayin titome e no je run do aso ato le ji etan lobo ye tele o tito me e sida ye wedo yen projele e mi trondo ye o weme e yin pegbe zo ato bokado ohodo de vrafonu kambio de vrafo yo ai trondo ye o ina na we mo jemeton mo ro po ku me e yin pegbe zo ato bo me wazo khawe ade yo mi do tagbade me no kuma mo jemere gbe mere tin do mi me wole tintin eyin ai trondo ye o e ya dogbonu mi bo no kuma mo je mere pe mera chinchan o hu me yin pegbe zo ato boja certain sin toto me so itoro fu me lo bona iwa so yi we ma e sin hodo e ado enile bi sisi yo de na pon we gbon ba an si ho mo we ma enile bi sisi yo e na khale we fite mi kana mo yi de mi na trondo e yin bos du travail do kuton fi yo fine we yede alokan iton 01 99 68 36 36 mais yin we gborinto da hoy merajo Apollinaire a fewi et le ministre won mon coton so flemi do ma to pe nu eta gbo chigan to pe nu asima to pe nu do propo mi tredo mi ni kudo o ayi meton sodo nu ji sans senti et le fia tu o kuro nu e ka tin to paton de no se doni
2: si ra cheni ra cheni be ra se doni de soa
1: ami on mi levo kuro agba same toro mi tole elevo po nu kun fipe aton mo nemo bo mi na no po ka mi na bo na yin o tetisi agba satoro sans antisi nu wa kon e yin flafonu elepo me ro fine bo na le vo so aye mi tondo nu jiro ko sans antinton kan mi poro fi
2: do se si ko nu ko kele mo nu ko ko do ko di me bo ran turo mi tole nu e wa du ko so do mi nu flafo
1: me fo bi mi an do po ndo jire oyan nu e an do ko de bu nu asuton e jande ho gbe nu do ko de bu nu asuto an bo ajoto kan do kan pipin nanu we bo ka zon apan tin bo me e ka zon apan yo mi ado po je me on e o lu itan bo kon podo apan po e ka yan ko we ti on asuno lo ki kan bi po je le mi na si ko su akwe mo kan ton ka si emi ton wa ji
2: me ri wa kanu me me che kanu do nu si a
5: ago ti gan
2: ago super an mi le gbon
5: kan ji na mi lo su fondo
2: mi fon chan na mi mo
5: eh
2: no yo en da wan so e je ni
1: si a pa ah wan so ren lo lu na mi ti do tian pa mo o si vie ton eh
5: na si vie si ali oji we
2: saka ri do bo fi ni le bi un e te do yon le do bo do nu mi
5: ah eh on bo fi ro ma bi ma kan ma kan do ko mi ton zan za e lo
2: eh yo
5: o de mi re wa o na we o

0: anu bosi.
1: Kabi.
0: Ewe die do ko la so ba su ton do ko do ni we na non de ko si tu ton do nu ton ni nu nyoni si ali ko wa. Donc de ka wa nu gbo gbe odo un yen e o. Sun lo ni pon do fi le o. O ni e do ho ho e ton na si ku da lo do ko su su li ko ni da lo e. Eno un kote ni na pon nu me yon nu de yon nu mi yon mi non do la glablora su mi ton ule e na pronu mi
2: ta mi resu problema wa
3: eh o ile na pronu e pronu
0: yon de la domo eh me yon de la domo donc o de su no su caro que cote no creje do foto de oni jale ne do uni go alo ni do ele su do tina no go alo ne mi do ko sa eh don ni do mo le ma do ko ho to ai ni ke nu gle pomo su ko ni pono ma wa se me o
3: e ma lo bo nu pono wa se me lo ho me o
0: e o ye ni gle ni de we ka yan no do nu we do le ni do ton bo nu eni ye ni sa bo nu e na su ko e o
3: e su ko e o na
0: e na ni su ma do ani yan no lo ka nu se gun je se ko to su nu e de kaka su nu ma ka do wa oni to ga me we ku ni ma ni de to me na sa hu ga me we to me ro mi se wesa su to so mo na peta te na igbe brande nu e ho le tonu su mu be lata
3: e o gai ho le ko to me ti on ogbe ton weda teji me
2: je ku ja kan ma no to esun si yan
0: o e na ya o igbe bo suno na go lo ni be na sa le wo ni suno do de na go na pe na e na mo te mo su ko le
3: e yan
0: e yan na chen mi kaka
3: e na chen mi le su mi to pe e me ro wa ti an pa po do akasa ko do me
0: ni la se
2: mi do zakari to pe se do ye
3: ho alokan ele va poro no fonu mi do kai ko yeye no ku ko yeye de mi na do 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22

0: Ebe mere lu tan gbagbari o
1: se si agbare se nana gbara se si agbare se nana gbara se na abale
0: se ina mi o
1: se na sago
0: se ina me ganda yu
1: na makrola
0: se ina jahabede
1: se nana gbara
0: se ina mo e na la bo me dan ko so gbo keke
1: ebe mere lu ebe ko de lu lo ebe ko de
0: jago to meto o to la ku le gbe.

wana mi oto we ni mo ajahaurede mi oto mi wani so san do kenken to so gashi de ke ko fa ya so hen do san ga wive mi onu wana e ma do pashi ametonji pashi nko to le ni mo mi do na pe won ma wu ya pe do ma wo le mi mo ajahaurede yo e ha de shade yi mi ko no ya so do pe won ma wu a pe do go dure ne ko san ga wo le mi ba wa no si ayan mi se ayan lo de nu pala mu eyin na no ni no ale shiki ase ye ase nti ninu ya so nyan dele ko mu me aso nyan dele ha mu me aso nyan dele a odo me aso nyan dele fin ti yele se ayan go dure e ka lo wo no nu bo no mi to ro to mi ayo a ko mi ti yo po ti yo so nde ayan ti o so re me ona ko do se ayan lo nu no e go dure eyi e ko san ga wi le ka o a pa gbe ba do na te lo me a pa gbe egbe yan lo pa mu en ti ninu le ti o me le du adu kin ti ninu igban ko ko mu de ninu igban ko ide igban jide o ele hanu o e gbe to no inyina pa gbe ro e wo yen mo chronic no ni wa ere e ka lo jide ko gbe ne imi ayo a do gbe no mi o me de o fo mi ayo a ko nku sa pa gbe mu ke gbo ko a pa gbe nku nku ko to ni de gbo e na pa do gbe ro a o me fe video e yi mi agbe no ni yi ko a han lo yan me ya gele ha lo se ka a se ko ha lo do aja ha lo pa gbo gbo gbo gbo ke zaga yu ve a ho go nga ha imi bi no gbo ni.

0: ami ko yeje no papa we ami ko yeje no aho aho kele ashimi osu le come ati ko ji no mi osu we leyin ati ko je ko sa mi mo mi o de ko je ko ji iyan anu mo e iyan ba ni ile mo ku bi yan ni osu wa eyin ahan ne go shishime shishime shishile wa mo shi ami lo te ko na me de ele alopa ebu ebu ebu ite meti eso do na so o chinyo mla so pele nene temene ta isi wa do no ho nene nene han play wa ho nene
1: o ko mi de mo le gbe le o le o je okuru ju no dadi o ko lo hunu lo hunu o cha e lo hunu tron pe to de 4 tron pe to 20 tron pe to ton pa shi de ka o li gbe ni pa bo ma we o n to ba tu ko hunu we e
0: aloma
1: o gbe ba nyina wo ko te o kenken me nwo so daddy ni o ta o ko pastor do ta o
0: do daddy lo ba lo ta yin ogun
1: oh
0: so daddy de mo de we ahan
1: o
0: but daddy de ko me ko asu ko asiro
1: o oh ko daddy o de do afogbo na mo o no da afogbo na o do hun o le o sina ko daddy o de le o sina
0: mo o le afara mo
1: ehn o le afara mo so
0: mo ehn